0: las oportunidades de hoy tenemos...
1: Rape negro, kilo, 7,90 €. Aceite de oliva El Vareo, botella, 1 litro, 3,75 €. Y pan de la abuela, 360 gramos, 65 céntimos.
0: Gadis, en confianza.
2: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
3: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra, unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
2: Primeiras declaracións do secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, pola imputación do expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, por parte xa escoitaron da Audiencia Nacional. Amos o seu respaldo, expresidente, apela á presunción de inocencia.
4: Eu creo en Zapatero e a Zapatero. E quero lembrar o que significou para España e tamén para Galicia o seu goberno. Dereitos, liberdades e avances sociais que cambiaron a vida de millóns de persoas. Máximo respeto á xustiza, por suposto, e máxima prudencia tamén ante un procedemento que está aínda na súa fase inicial. Pero tamén firmeza, firmeza para decir que o presidente Zapatero merece ser tratado coa presunción de inocencia que ampara a calquer cidadán. Porque en Galicia, e eu especialmente, sabemos perfectamente o que iso significa.
2: É unha declaración de 42 segundos distribuída polo PSDG-PSOE aos medios de comunicación na que Besteiro finaliza criticando o PP. Nas últimas horas, no PP, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, urxía ao PSOE a dar explicacións e pedía un adianto electoral. Ata a sesión de control no Parlamento Galego tamén chegaron estes ecos da imputación de Zapatero, unha sesión na que o PSDG-PSOE non tiña pregunta ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pero que aínda así deixou unha imaxe inédita. O asento baleiro durante a sesión de control do portavoz do Grupo Socialista e secretario xeral de Besteiro. Feito sobre o que puxo o foco, Rueda, tamén falaba Ana Pontón do BNG.
5: Todos, que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoian fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida?
6: Cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
5: Tome nota os poucos diputados socialistas que se viñeron, o seu socio, o que lle sostén en todos os gobernos, di que levan 40 anos de corrupción. Vaya coherencia, vaya bravura e vaya mansedumbre, señora Pontón.
2: Outro asunto distinto, onde xa contamos as principais novidades nas conexións ferroviarias entre Galicia e Madrid, entre elas contamos que tocaban a Vigo, conexión con Madrid queda por riba das 4 horas. Deportes, Alberto Gómez Barros, bos días.
7: Hola, bos días. Este mércores tivemos dúas renovacións anunciadas oficialmente por dous clubes de élite galegos no Párrulo de Ferrol, na máxima categoría do fútbol sala. Renovación de Rubén Orzáez e no Breogán chegou a terceira, despois de a de Anarike Aranitovic, a de Francis Alonso, o xogador que promediou o segundo máximo anotador español da pasada temporada, comprométese co Breogán. O Breogán estará a próxima temporada na ACB e aí tamén quere estar Lima Basket Coruña, que viaxe hoxe a Menorca para disputar mañán o terceiro partido de playoff coa vantaxe de 2-0. Caio Pacheco, por certo, ante elixido o xogador máis regular da temporada. E en canto ao fútbol, o Celta segue preparando o partido contra o Sevilla, pendentes desa rolda de prensa de Iago Aspas na que anuncia o seu futuro. E o Deportivo, como apuntaba onte Mario Soriano, vai a gañar a Valladolid para tentar o ascenso. Non vai estar solo porque a Federación de Peñas confirmou que xa hai 13 autobuses a disposición de aficionados para poder estar apoyando, aínda que sea sen entrada, aínda que sea fora do estadio José Zorrilla, o Deportivo.
2: Son as 7:30, seguimos.

0: Una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
1: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para trabajar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou ano anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
2: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
3: O conselleiro de Educación reclama axilidade á Universidade da Coruña na contratación dos 4 profesores necesarios para impartir docencia clínica de medicina. Román Rodríguez lembra que este paso forma parte da descentralización do grao, que ata agora só se imparte en Santiago. Tamén sinala que é un proceso complexo, pero confía en que se vayan cumprindo os prazos con novidades xa no próximo curso. O conselleiro que se refería a este asunto tras visitar o Instituto Salvador de Madariaga, unha vez rematadas as obras de remodelación de edificio cun investimento do goberno autonómico de máis de 2 millóns de euros. Rodríguez destaca as obras que se están a realizar noutros centros da cidade e respondeu as queixas do alumnado da Escola de Imaxe e Son, que denuncia que a reforma do teatro do centro leva 2 anos parada, un teatro que utilizan para poder facer prácticas na súa formación. O conselleiro confirma que as obras comezarán no verán cun prazo de execución de 3 meses. Lembra que os atrasos se deben a que a primeira empresa quebrou e despois se detectaron problemas na estrutura do edificio.
4: Xa está todo avanzado, xa está todo planificado e as obras comenzarán no verán. É dicir, eso é algo que bueno, entendo que pode haber protestas e lógicas, pero hai que tamén ser xusto nas mesmas e decir que houve unha serie de circunstancias absolutamente entendibles que non nos gustaría que houberan pasado, non? E que levaron pois, a este retraso. En todo caso, no verán van a comenzar. Esperemos que non pase máis nada.
2: Muebles Rei, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
3: A alcaldesa de Betanzos estivo en Onda Cero, en más de una Coruña. María Barral amosouse crítica coa operatividade dos novos servizos de bus tras o cambio da empresa concesionaria hai xa un par de anos. Pon ollada nas problemáticas que xera entre usuarios como estudiantes ou persoas maiores e pide acción á Xunta de Galicia. Saiban, ademais, outro asunto que ten a ver coa cultura. Fundación MOP presenta en primicia na Coruña en pases gratuitos o documental de Sofía Coppola sobre Marc Jacobs. Será o venres no Porto con 2 pases ás 5 e ás 7 da tarde. Para asistir hai que solicitar invitación gratuita, pero pedir esta invitación na web da Fundación Marta Ortega Pérez. Hai 230 prazas.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ofrece los deportes.
3: Pois é certo que seguimos moi pendentes do Real Club Deportivo que xoga este domingo en Valladolid, onde podría certificar o seu ascenso, Alberto Gómez Barros.
5: Hola, bons días. Mario Soriano afronta o partido vindeiro domingo en Valladolid, no que o Deportivo se xoga o ascenso á Primeira División sen necesidade de usar a calculadora.
6: Por mi parte la podes tirar. Ya por outra gente non sé, pero por mi parte sí, yo quiero ganar, quiero seguir con esa racha que llevamos, no sé si sufriendo o no, pero ganar, como sea, así que como te estoy diciendo, a por los 3 puntos.
5: Ademais, a Federación de Peñas apuntaba que xa dispón de 13 autobuses para que aficionados con entrada ou sen ela poidan estar en Valladolid este domingo. O que viaxa hoxe cara a Menorca e Leima Basket Coruña buscando a terceira victoria para meterse na final a 4 para ascender a Liga ACB. Hoxe tamén temos finais da Copa da Coruña de fútbol aficionado en Riazor a 6 a femenina, victoria B Atlético San Pedro, despois a masculina Santir Sopaio Saco e por Ferrol, o Parrulo Renova a Rubén Orzaez.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
7: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
3: No Cadaño de la Opinión repasamos os titulares. No Cadaño de la Voz de Galicia lemos que o empeño veciñal desbloquea un novo parking no Castrillón. La Opinión conta que estas son as condicións da Xunta para que os 1.000 pisos do Parque de Oza saian adiante. Líder gallego, accidente terramar no Portiño, Diario de Ferrol, abren coa foto para os traballadores civiles.

0: 25 de julio, Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
2: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. De queixo semi mestura la merina, 8,95 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
4: Os días, principiamos este repaso no Concello Coruñés de Brión, moi pretiño de Santiago de Compostela, un deses sucesos que conmoven, sen dúbida. Estamos yo a relatar aquí en Onda Cero o falecemento dunha nena de 2 anos, o seu pai esqueceu deixala na galería, a nena faleceu ao quedar pechada durante horas no coche, ata que se deron de conta. O Concello convocou 2 días de loito oficial. Imos a completar con María Teijeiro.
5: Conmoción no Concello de Brión logo do falecemento dunha nena menor de idade de tan só 2 anos. Hai aberta unha investigación pola Garda Civil de Milladoiro, pero as primeiras hipótesis apuntan a que o pai esqueceuse de deixala na escola infantil e se foi directamente a traballar sen percatarse de que a menor seguía no interior do vehículo. Deixou primeiro o fillo maior e despois tiña que ir á escola infantil, o recorrido que facía todos os días, pero unha chamada telefónica despistouno. Foi a nai da pequena a que se percatou o chegar ao centro pasadas as 3 da tarde. A nena foi trasladada ao PAC de Bertamiráns, ali chegou en parada cardiorrespiratoria, eso se puido confirmar a súa morte. O Concello de Brión decretou 2 días de loito oficial e convocou un minuto de silencio en sinal de dó mañá venres ás 12 do mediodía na Praza do Concello. Trasladan todo o seu apoio á familia e poñen a súa disposición todos os recursos municipais que precisen nestes duros momentos. O Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias está ofrecendo atención especializada á familia.
4: Bueno, conmoción en Brión e creo que en boa parte de Galicia, cando un ten que contar estas noticias. A Garda Civil detivo o home que onte no Concello das Neves, provincia de Pontevedra, rompeu a pulseira de control telemático, rachou a orde de afastamento que pesa contra él e cun coitelo tentou agredir a súa exmuller. Resultou ferida a filla, que se interpuxou en defensa da nai. E como contamos tamén, bueno, este home de 53 anos, en principio, conqueriu fuxiu durante horas, e despois, fíxense vostedes, regresou á vivenda. A exmuller, por fortuna, xa non estaba nela. Alí ocasionou desperfectos na vivenda, nos coches que estaban aparcados, e aí sí foi detido pouco despois pola Garda Civil nas inmediacións xa no Concello de Salvaterra. 016, lembreno, é o teléfono gratuito contra os malos tratos. Se os están a vivir en primeira persoa ou se coñecen algún caso, non deixa pegada na factura, hai que borralo, iso sí, da listaxe de chamadas do móvil. 016. Bueno, e hoxe sí que sí, esta mañá, o secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, compareceu por primeira vez diante dos medios tras a imputación do expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero. E a imputación foi amañado martes. E ata esta mañá, pois non tivemos esa comparecencia do líder do PSDG PSOE. Onte, o partido enviou un audio grabado de menos dun minuto, cunha reacción inicial. Esta mañá Besteiro sí compareceu e sí atendeu as preguntas dos xornalistas. Foi durante a súa visita a Naval en Vigo, que contou Víctor Blanco.
6: Gómez Besteiro reitera, cree a Rodríguez Zapatero.
7: O que hai que defender, e eu defendo claramente a José Luis Rodríguez Zapatero, falaba onte de que creía en Zapatero e a Zapatero. E, por tanto, en este momento así é, e así o confirmo, e sobre todo reivindico ese legado do seu goberno e das súas iniciativas sociais. E creo que o que hai que facer é respetar a xustiza, deixala traballar, o digo, ademais, nun momento absolutamente inicial deste procedimento, e respetar, lógicamente, a presunción de inocencia.
6: Na súa primeira comparecencia pública tras coñecerse a imputación do expresidente do goberno, o secretario xeral dos socialistas galegos falou de nerviosismo do Partido Popular e de actitude lamentable por reclamar eleccións.
7: Outros están máis nerviosos porque ven que, efectivamente, as contas non lle salen e incluso onte se mandou un recadeiro para pedir eleccións anticipadas, non? Partimos daquela posición no ano 23 onde había un presidente que quería ser presidente pero que non lle apetecía, pero que podía serlo, e agora nos mandan unha situación que non ten nada que ver unha cosa que a outra para reivindicar que haxe eleccións xa. Bueno, a verdade é que a posición do Partido Popular nese sentido é absolutamente vergoñante.
6: Evitou falar de Loafer e reiterou que o proceso contra Zapatero está nunha fase moi inicial.
4: Bueno, pois a posición do Partido Popular, tamén a posición do Partido Popular aquí en Galicia, e aquí os coitábamos, por exemplo, pois o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, onte na sesión de control, tamén falaba o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, era, bueno, pois pedir explicacións, dicían o Partido Socialista, e tamén urxían esa convocatoria electoral. Esta mañá, a secretaria xeral dos Populares, Paula Prado, sobre o Partido Popular, está a pregunta: o Partido Popular debería presentar a moción de censura? Cree que a porta está aberta, aínda que non de xeito inmediato, porque di que está o auto do xuiz, aínda queda comparecencia, quedan máis pasos, e tamén queda ver se esa moción de censura tería apoios para sair adiante. Esta é a resposta de Paula Prado.
8: Cando se coñeza todo eso, pois, hombre, igual os socios de goberno siguen mudando, non? Cando chegue ese momento, pois creo que o presidente Feijóo tampouco estará pechado a eso, porque o prioritario é, efectivamente, sacar a este goberno corrupto das institucións de España. E canto antes, mellor. E se é factible e dan as contas facer unha moción de censura únicamente para convocar eleccións, porque así o ten manifestado o presidente Feijóo, eu creo que os españois merecen, efectivamente, que se abran as urnas e decidir que goberno creen que queren que lles represente.
4: Bueno, tamén seguimos un día máis con folga do persoal médico en demanda do Estatuto Marco Propio, sen interlocución co Ministerio de Sanidade. Cuarto día, segundo o Sergas, o seguimento na quenda da mañá está a ser de media 7 áreas sanitarias, 15,76%, con moita diferencia, como, bueno, soe ser habitual, entre atención hospitalaria e primaria, con moito, moito máis en atención hospitalaria que en primaria. Bueno, temos tamén cita salientada esta mañá en Madrid, a Conferencia Sectorial de Vivenda, Ministerio Comunidades Autónomas, sobre a mesa o reparto dos fondos do novo Plan de Vivenda Estatal 2026-2030, 7.000 millóns de euros, a partida para Galicia, segundo o Ministerio, sería de 399. A ministra Isabel Rodríguez a entrada.
9: Mi confianza está en alcanzar ese acuerdo unánime, es lo que he podido también escuchar en boca de las comunidades autónomas en relación a este proyecto, que alcancemos...
4: Hoy,
9: este
4: si hay acuerdo, así decía a ministra, a entrada, también o confirmaban las comunidades autónomas, también as do Partido Popular, ahí está Galicia, van a votar a favor de ese reparto, o que sí que están a manter, segundo fontes, en este caso da Consellería de Vivenda, o que están a manter en esta reunión, que votan a favor, xa que di que senón non poderían convocar caras axudas que dependen de outros fondos, pero seguen tamén a manter que máis aló do reparto económico teñen as mesmas críticas en torno a medidas propostas e queixanse de falta de diálogo previo para elaborar este plan, que aí está o debate, pero como dicíamos, que bueno, tamén o dicía, acabamos de escoitar, ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, que vai haber acordo. Despois temos desacordo. Fíxense vostedes, hai unha semana estábamos contando que se reunía, tiñamos a reunión da primeira, teníamos a primeira reunión da mesa de diálogo social entre Xunta e axentes sociais. Acaba de emitir un comunicado Comisión Sobreiras para dicir que saen da mesa de diálogo social. Unha semana despois, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en La Onda. E tamén, por suposto, afeccionados do Celta, que sí, que renova, Iago Aspas, Rubén Rey.
10: As 10 en punto da mañá, a través das súas redes sociales, se cun vídeo moi, moi fermoso que nos leva ata 1998 na casa de Moaña, unha parella, os pais de Iago Aspas, suponse, agardan que regrese, pero escoitanse ruidos de cativos xogando o fútbol seguido, cae a noite, a cea enfría... O pequeno non chega a casa.
11: Hello.
12: Que vai xogar unha máis?
10: Que vai xogar unha máis? Pois aí está, a renovación de Iago Aspas, a noticia máis agardada por todo o celtismo. Estaba cantado, cumplirá este 1 de agosto 39 anos, así que cando se, en principio, cando se retire o rematar a campaña 2026-2027, farao con case que 40 anos, a motivación de xogar un ano máis en Europa seguro que clave tamén para que Iago Aspas siga de celeste un ano máis.
4: Sí, en efecto, o Celta confirma esa renovación por un ano como xogador e despois Iago Aspas, isto confirmado polo Celta, integrarase xa pois noutras funcións no organigrama do clube, Nova importante para a familia celeste. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
11: Este verano Pet Shop Boys llega a San

0: Os orzamentos chega aos 3 millóns de euros, recordo que o ano pasado eran 2.250.000, por tanto estamos incrementando e xa temos, bueno, pues máis de 2.000 peticións para o réxime de aluguer, para aqueles mozos que están en réxime de aluguer, que poden ter axudas de 1.500 euros e temos xa preto de 1.500 para aqueles que optaron por compra-venda, onde as axudas pues xa chegan ata 3.000 euros. Una vez que agora mesmo se están revisando para que todas estas solicitudes fueron por orden de entrada, pero para que ver que en este proceso de validación de que cumplen los requisitos y una vez concedidas y comunicadas, pues tendrán una tarjeta movedeiro virtual que se va a expedir a su nombre, la persona beneficiaria, y que van a poder utilizarla pues hasta el 31 de diciembre como data límite.
1: Uh-huh. Bien, otro asunto que tenga a ver con la apertura de plazo para los concellos para que pidan ayudas para las festas de interés turístico.
0: Sí, é un compromiso de turismo, sobre todo pues, con aqueles concellos onde se están a celebrar festas de interés turístico de Galicia, e nese caso pues, a convocatoria é unha convocatoria de 500.000 de euros. É previsible que poda beneficiar pues, a 125 festas. O prazo de solicitude pues, xa está iniciado, o día 19 iniciouse e vai a permanecer aberto pues, un mes, e o que queremos es que, bueno, con estas axudas o que poden é sufragar pues, aqueles custos que teñen vinculados pues, a promoción desa festa, a difusión desa celebración, e o que queremos es que se poñan en valor as nosas festas tradicionais galegas. No caso da Coruña, pues, temos a festa do San Xoán.
1: Uh-huh, ben. Outro tema que ten a ver coas murais de Urbano Lugris que seguen ese edificio que está, bueno, con serios problemas na súa, no seu mantemento. Como está este asunto? Porque bueno, reclaman diferentes asociacións que se poñan as administracións manos á obra.
0: Bueno, a Xunta de Galicia desde o primeiro momento se mantén firme nun compromiso, e ese compromiso es que os murais de Lugris podan estar a disposición da cidadanía e que podan estar nas mellores condicións. O máis importante agora é rehabilitar o edificio, é o paso máis importante para que se poda garantir esa conservación deste patrimonio cultural. E aí a Xunta de Galicia fixou un paso importante, que foi adquirir por 36.000 euros no seu momento todo ese mural, e máis, o declaramos ben de interés cultural para garantir esa máxima protección. Agora mesmo estábamos pendentes de que o Concello aprobase na Comisión PEPRI do Concello a licenza. Les aprobaron con unha serie de condicionantes, que eso ten que facer o propietario do inmoble, pero nos, dende a Xunta de Galicia e con responsabilidade, o que vamos a facer é illar a modo de cápsula todo que esa planta baixa do inmoble para salvaguardar pues, as pinturas, ¿no?, da agua que se poda filtrar no espazo ou de outras afeccións que podan xerar pues, a rehabilitación dese edificio. Por lo tanto, pola nosa banda, estamos facendo as cousas, creo que se están facendo ben, e esperemos, bueno, que o que queremos é que a cidadanía poda disfrutar deste mural de Lugris.
1: Bueno, a ver si o vemos pronto bueno, o resultado, non, desas actuacións.
0: Esperemos que sí.
1: Sí. Nas últimas días houve recepcións de diferentes éxitos deportivos, como o Vitoria Femenino de Fútbol, o Fabril, e a semana que ven recibides o Hockey Marineda Femenino.
0: Sí, é verdade que o fútbol tanto masculino como feminino vinculado pues, a esta cidade da Coruña estamos de éxito, e estamos de éxito pues, con ese ascenso a segunda federación do Vitoria Club de Fútbol Femenino, alcanzar pues, na eliminatoria definitiva pues, ese ascenso. Un club además onde contan 32 equipos, onde hai 60 deportistas e onde hai alrededor de 150 mulleres, ¿no?, que están practicando o seu deporte. Por tanto, para é unha satisfacción, bueno, pues ver ese ascenso. Como podemos ver, tamén xa hai unhas semanas o Fabril, ¿no?, que ascender a primeira federación, unha mostra clara, ¿no?, de que o traballo de base, a confianza na formación e a aposta polo talento, pues é unha maior garantía, e se está traballando pues, o Deportivo da Coruña, e o Fabril se converte pues, nun referente no fútbol galego, e un exemplo, ¿no?, tamén de como se aposta polos xogadores da casa e como se está reforzando incluso el primeiro equipo con xente do Fabril. A semana que ven, pues, o Marideira Hockey, o feminino, xa recibirá aquí, e agora mesmo pues, podemos recibirlas con ese ascenso da Hockey Liga Iberdrola e a súa conquista da Copa Princesa.

0: Abrimos o noso espazo de libros, que unha pena, a ver, que a publicidade é super interesante, escoiten todas as cuñas que metemos nesta casa en Onda Cero, porque además de darnos de comer a todos, son maravillosas, pero mentres soaban as cuñas, estábamos falando Ana Maiseu dun montón de cousas super interesantes, unha pena que, oye, que no.
1: Un día
0: hai que facer unha tertulia así.
1: Eso é, modo eso, tertulia.
0: A lo loco. Bueno, Ana Álvarez David, moi bo día.
1: Que tal?
0: Ves, oxe, que non sei como non te oxeches un carriño,
1: sí,
0: porque, Dios mío de mi vida, vai o kilo
1: menos
0: esto,
1: mal que temos a librería aquí ao ladiño, porque a verdade é que viña pola calle fastidiada, coa bol. Pensei que a bolsa non me aguantaba.
0: Esto pesa. E ademais hai un, hai dous, uh-huh. Bueno, os tres, non sei. Empeza polo principio, veña.
1: Mirade, oxe, xa vos digo, traemos libros ben distintos,
0: sí.
1: Grandiños, sobre todo dous deles, pero que aínda que sexan grandes, son moi amenos e moi doados de ler. Uh-huh. Así que, bueno, comezamos, sí, presentamos bolos.
0: A ver, o primeiro.
1: Este primeiro, que penso que é o máis grande,
0: sí.
1: Chámase El Club de las Indomables. E é unha novela que aquí imos comezar hoxe fortísimo. Ten un contexto histórico e unha trama moi, moi potentes,
0: sí,
1: que nos van trasladar ao Estados Unidos da década dos anos 30, e é concretamente a novedade de Catherine Stoker, coa editorial en castelán, traenolo, a editorial Planeta.
0: Uh-huh.
1: Entón, xa vos digo, aquí esta vai ser unha novela moi potente en canto ao que conta. Non tanto densa, nin nada, pero sí que trata pois unha trama ben potente, mirade. Imonos situar na vida de Meg. Meg é unha nena pequeniña a que acaban de deixar nun orfanato, porque, sí, bueno, tivo que separarse da súa nai, non se puideron facer cargo dela, e tiveron que deixala nun orfanato. E dende o inicio, a novela vai nos situar nun contexto moi precario, nun contexto moi potente, no sentido de que o orfanato non vai ser nunca un refuxio, Meg non o vai ver nunca como un fogar, un refuxio, senón máis ben como un sitio onde hai pois unha disciplina extrema, onde hai moita falta de recursos e, sobre todo, hai moita falta de ese cariño familiar que podería, claro, necesitar, evidentemente, unha nena pequeniña ou calquer persona. Entón, claro, Meg, como outras nenas que están ali, vanse dar conta dende moi axiña, dende moi cedo, que para sobrevivir ali van ter que, bueno, adaptarse e aprender a sobrelevar situacións complicadas. Entón, que pasa? Que a medida que avance a historia, Meg vai xerar unha rede de apoio con outras nenas e con outras chicas un pouquiño máis maiores que están neste orfanato, e que elas mesmas tamén, as outras chicas, tamén teñen o seu propio trauma de abandono. Xa sexa, claro, por, bueno, pois, o mesmo que lle pasou a Meg, ou que directamente os seus pais non as quixeron, bueno, X. E resulta que aquí nace o club, precisamente, que dá o nome ao libro, El Club de las Indomables. E esta vai ser unha alianza moi íntima que van xerar entre todas estas nenas, todas estas mulleres, que as vai facer sentir sempre en familia,

0: familia e que lles vai dar unha sensación de identidade e de pertenencia. Pero a trama do libro non se queda aí. A trama non vai falar solamente do día a día no orfanato, senón que a medida que vaya pasando o libro e a medida que se vayan facendo maiores estas nenas, imos ir introducíndonos no contexto social do momento, non? Nos anos 30 estadounidenses, xusto despois do crack do 29, claro, momento de, claro, miseria total. Uh-huh. E imos ir, a medida que elas vayan crecendo, van xerar unha mirada crítica hacia a sociedade do seu momento, que é moi potente, porque realmente non se escribiu moito sobre isto en canto a narrativa. E imos falar, repasar momentos da historia dos Estados Unidos, pois de moitísimo racismo, de moitísima segregación, moitísima pobreza.
1: Non sei de que me soa.
0: Non sabemos, por desgracia, sí, de que nos sonará.
1: Sí, tremendo, eh? Pero todo, bueno, volve.
0: Todo volve.
1: O chungo tamén.
0: E resulta que este club de las indomables vaise un pouco facer forte no sentido de somos mulleres que pasamos por unha vida complicada e imos intentar conseguir que a nosa sociedade sexa un pouquiño máis xusta, non? Entón é como a aventura na que elas intentan embarcarse. Así que este libro sí que é unha novela entre comillas histórica, porque sí que nos vai falar dese momento, pero sobre todo é unha novela na que ides a topar moitísima sororidade, eso, entre mulleres, personaxes fortísimas, tanto homes como mulleres, e sobre todo unha mirada crítica moi importante que, pois, o que dicías ti tamén, Lara, que neste momento, pois, por desgracia, sí, volvemos a estar moito aí, é importante tamén ter voces críticas e ter pensamento así...
1: Moi importante.
0: Moi importante. Entón, parécenos un libro moi chulo. De feito, estamos baraxando falar del no noso club de lectura.
1: Ben, a mí pareceme... Porque teño moitos en cola, que senón...
0: Xa quedaba aquí.
1: Vamos.
0: Bueno, temos, non sei cantísimos, chegaron nos caixas e caixas con este libro.
1: Bueno,
0: así
1: bueno,
0: que
1: vale,
0: está na librería para non se vai esgotar,
1: bueno,
0: seguro.
1: Por certo, que rematei o del infinito nun junco.
0: Que é ben bonito. Un libro recomendado para todo o mundo,
1: é brutal,
0: verdad,
1: é brutal. Sí que
0: verdad.
1: É certo que non... claro, tardei, porque estou cansa, pero ademais porque non engancha como unha novela,
0: que,
1: non?
0: Que non é narrativa, ao final.
1: Non é narrativa, é ensayo moi ben escrito, que casi parece novela por momentos, pero brutal.
0: Non deixa, o sea, de ser con moitos datos.
1: Aprendín tantas cousas.
0: E que ademais é eso, aprende...
1: Sen querer.
0: Fala de moitísimos... temas,
1: e moitos feitos históricos diferentes, bueno, impresionante.
0: É un libro,
1: o sea,
0: increíble.
1: El libro de Junco, creo que é super completo, sí, brutal, maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Irene Vallejo, tremendísimo.
1: Ahora estou con outro, veña, seguimos.
0: Pois mira, falando de tamén de do principio da escritura, sí, que se xerou en gran medida en un
1: pues
0: Junco,
1: sí,
0: en Egipto.
1: Sí, efectivamente.
0: Imos a este seguinte libro, que se chama El hijo de la pirámide, que é a novedade de Antonio Cabanas.
1: Ese ten unha pinta de superventas.
0: Bueno,
1: ten unha cara de superventas,
0: mira,
1: este libro.
0: Eu non sei se será superventas, pero que eu xa o merquei, eso sí. Superventas pa min xa foi.
1: Ten cara de cómprame, o sea, total, eh?
0: Bueno, mira, de Antonio Cabanas seguramente vos sone, sí, a moitos dos ouvintes, porque é un dos autores expertos en traernos ao antigo Exipto, a vida outra vez, e traernos misterios do antigo Exipto. En este caso, vai nos transportar a un dos momentos fundamentais da historia de Exipto, que é o momento no que o faraón Keops está pois a construir a gran pirámide de Giza, a pirámide de Keops, que, bueno, xa sabedes, unha das maravillas do mundo antigo, bueno,
1: icónica,
0: todo o mundo sabe, moi ben. Pois ímonos trasladar nesta novela a ese momento, ao momento no que se está a facer esta obra descomunal que sorprendeu a todo o mundo e que sigue dando moitísimo do que falar. Resulta que nesta obra non imos falar pois tanto de faraóns ou de grandes sacerdotes ou de grandes personalidades, senón que nos imos transportar a vida dun chico que un chico xove que por avatares da vida vese inmerso no proxecto desta gran pirámide. Entón, o que imos ver é unha visión moi humana e moi complexa, pero super amena, deste Exipto antigo, que normalmente pois nos libros de historia non se narra tanto, narrasenos máis pois quen foi este faraón ou que
1: si, sí, a parte máis espectacular,
0: exacto. Entón, sí, aquí ímonos transportar a parte máis humana, porque houbo milleiros e milleiros de personas que non extraterrestres,
1: claro,
0: involucrados na construción das pirámides.
1: Sí. Outro día que falei con Débora García Bello, a divulgadora científica, sí, contábame que non me acordo que estudio era, uh-huh, pero bueno, científico, o sea, me refiro con método científico, tres de cada 10 persoas non teñen claro que es a Terra a que xira ao redor do Sol.
0: Tres de cada 10 personas.
1: Sí, que me parece moitísimo. Entón, non está de máis decir que eran persoas.
0: Eran personas.
1: As que traballaron construindo a pirámide,
0: ¿vale? En principio, foron personas. Pois eso, ímonos transportar, grazas a este protagonista xove, a vida de todas esas personas implicadas. Arquitectos, constructores, obreiros, tamén pois as mulleres que traballaban para axudar a facer os papeles que facían os que facían os planos. Ímonos trasladar a todo iso e todo isto vai estar digamos movido pola evolución da Gran Pirámide, é dicir, a medida que se vaya a medida que se vai construindo a Gran Pirámide, imos ver como todo o que vai pasando alrededor dela ten bastante intriga. É dicir, este chico, este protagonista, vai seguir dando conta de que hai moitísimos intereses ocultos, hai política detrás, a pirámide que tería que ser pois un símbolo do faraón Keops para darlle inmortalidade, non? Na vida despois, sí, da morte dos exipcios. Imos vendo que quizá hai intereses atopados, hai, pois sí, moitos choques de poder, moitas intrigas, pero todo isto ímolo ver da parte da xente de AP, non tanto da corte do faraón, senón como puido vivir
1: que chulo.
0: A xente de AP.
1: Pois é que ten un punto co Irene Vallejo, efectivamente, ¿verdad? Porque che conta pois eso, pois aparte a historia pequeniña, digamos, da historia grande,
0: a intrahistoria que se suele chamar. Uh-huh. Entón pois eso, si vos interesa tanto a historia de Exipto como tamén un pouco a historia de aventuras, porque sí que é verdad que ten certa parte
1: que vivir
0: de aventura.
1: Nesa época era unha aventura sempre, sobrevivir
0: totalmente.
1: Chegar aos 40 xa era unha aventura.
0: Os 40 xa eras anciano. Entón pois eso, a novidade de Antonio Cabanas pode ser moi boa opción.
1: Perfecto. E o terceiro que é como unha especie de xoia, non sei.
0: O terceiro é maravilloso.
1: Un regalazo para facerlle a calquera.
0: Total. Nos non soubemos moi ben como clasificalo. Narrativa, novela gráfica, novela ilustrada, non sabemos moi ben. Mirade, este libro chámase Una casa portuguesa e é a novidade de Ximena Maier coa editorial Lumen, que sempre trae, bueno, libros preciosísimos. E este parecenos un libro, eso, que vai atrapar o corazón de calquer persona que lle dea unha oportunidade. Mirade, aquí ímonos trasladar a vida dunha da nosa protagonista que é unha ilustradora madrileña que está afincada en Portugal. E por cousas da vida, resulta que decide, un pouco casi nunha decisión un pouco impulsiva, abandonar por completo a vida urbana e mercar unha quinta medio derruída en Évora, nas aforas de Évora, que é moito máis, pois, tipo pueblo, moito máis rural, digamos. E o que ao principio parecía unha decisión impulsiva vaise converter moi rapidamente nun cambio total. Este libro fala dos cambios radicais que damos na vida e de como prepararnos para iso, non? Entón, a nosa ilustradora é unha nai de familia. Ela está casada, ten fillos e move a toda a súa familia a esta quinta derruída. E claro, de que vai ir o libro? De conseguir facer deste cambio e desta quinta un fogar. Entón, imos pasar dunha vida urbana a un modo de vida moitísimo máis tranquilo, a outro ritmo. Imos acompañalos cando están pois sacando todo o barro que hai na casa, todos os animais que teñen
1: chulo,
0: por aí.
1: É
0: moi bonito. Hai ferramentas que non funcionan, hai veciños cos que de primeiras non se van levar ben. É dicir, a decisión da nosa protagonista vai cambiar totalmente a vida da súa familia, pero ela está convencida de que de aí pode
1: de
0: salir algo bo. Pode, é o que teñen que facer. Entón, é pouco a pouco a historia de como pois eles van facendo un fogar, van fortalecendo a súa relación familiar, tamén un pouco como pasaba coa Gran Pirámide. A medida que se vai construindo, a medida que a casa vai, digamos, parecendo máis ordenada e máis un fogar, tamén a vida dos nosos protagonistas vai seguir organizando un pouco e incluso igual abrazando un pouco ese desorden e dicindo, mira, ás veces hai que deixar que haxa un pouquiño de caos
1: que flúa,
0: para
1: ¿no?
0: eso, fluir un pouco, que é unha palabra moi de moda agora,
1: sí,
0: pero que flúa todo un pouco e ver para onde van as cousas, pero cun modo de vida tranquilo.
1: Encántame.
0: É moi bonito.
1: Encántame. E ademais, ay, que rabia, sí que eso, é unha ilustración. Ides acabar conmigo, eh? Con a miña economía toda. Porque, Dios, é bonitísimo e ademais encántame o concepto de ler un libro ilustrado por parte dos adultos.
0: Que, total, é que non se fai moito, porque no a moita xente lle parece infantil, pero sí, realmente, jova, nos tamén merecemos un pouco de, no, de color.
1: De color, de vida e de completar ese relato, ¿no? Porque claro, hai cousas que igual pues, non se poden escribir e se poden dibuixar.
0: Exacto, que esas partes que igual non narras tan ben como sí que se poden plasmar en imaxe. Está moi chulo.
1: Aparte, a edición é...
0: É moi bonita, ademais así con tapiña dura, un poquinho de tela, é moi bonita.
1: Sí,
0: sempre fai cousas super chulas, sí.
1: Bueno, pois pues nada, recapitulamos todo isto, a ver.
0: Moi ben, pois mirade, o primeiro libro foi El Club de las Indomables, de Catherine Stockett con Planeta. O segundo, El Hijo de la Pirámide, de Antonio Cabanas con Ediciones B. E este último, precioso, Una Casa Portuguesa, de Ximena Maier con Lumen.
1: Pois Ana Álvarez Estraviz, canda todo o equipo de Espazo Lector Nobel, están ali na plaza de Ourense con estes e con outros moitos libros abertos para todos vos. Gracias, Ana.
0: A vos sempre.
2: Frecuencia Literaria, un espazo patrocinado por Librería Espazo Lector Nobel.
3: Más de uno a Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
4: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
5: El futuro de las ciudades se decide con datos. El 22 de mayo, EDINT llega a Coruña con una nueva jornada COD en la ciudad de DASTIC. Tecnología, colaboración e innovación para transformar lo local desde el dato. COD a Coruña. Datos que transforman ciudades. Inscríbete y forma parte del cambio en EDINT. Espacio de datos para las infraestructuras urbanas inteligentes. Hay veranos que se recuerdan para siempre. Los días eternos bajo el sol de Ogrove, los paseos al atardecer por la mágica Illa da Toxa y esas noches mágicas de terraza disfrutando del marisco más fresco junto al mar. Este verano vive tus mejores vacaciones en el Hotel Puente de la Toxa. Despierta cada mañana frente a la ría, déjate mimar por nuestra atención familiar y relájate a un paso de las mejores playas de Galicia. Te mereces este verano. Hotel Puente de la Toxa, tu casa en el paraíso.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
7: Abrimos los sábados. Pide tu cita en el 900-101-001. Vitaldent, A Coruña. Tres clínicas en tu ciudad.
8: Tu cerebro es increíble. Es capaz de elegir entre miles de posibilidades. Y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
3: Más de uno A Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
1: Ricardo, el restaurante Ricardo, la calle Riazor, buenos días.
9: Muy buenos días.
1: Bueno, Ricardo, qué día de verano, qué pena que no haya unas sardinas ahí para comer, ¿eh? Porque es que no me digas
9: pues,
1: cómo pega.
9: Sí, sí, la verdad que te puedo decir que hace un sol maravilloso, hace una temperatura muy buena.
1: ¿Sí?
9: Aparte estoy tomando un vino aquí en la terraza con unos amigos. Uno de ellos es uno de los mejores bodegueros de la Ribera del Duero, de la provincia de Burgos, y otro un muy buen amigo mío también.
1: Pues nada, un saludo para ellos.
9: Toman un vinito aquí casi al sol y nos estamos pasando de maravilla.
1: Fenomenal, así con esa vista maravillosa. Bueno, ¿y qué tenemos en el menú hoy? A ver.
9: Pues mira, en el menú hoy tenemos caldo gallego, tenemos revuelto de verduras o croquetas de pulpo de segundo, tenemos filetes de ternera, tenemos chipirones encebollados o guiso de carne. Y de postre, macedonia, pudding o yogur.
1: Vale, pues fenomenal. Pero yo hoy, hoy me voy a lanzar.
9: Menú,
1: me voy a lanzar a tortilla, la tortilla y algo del mar. A ver.
9: Tortilla y algo del mar. Sí. Pues bueno, se puede dar unos mejillones, un poquito de pulpo, una cazuelita de pulpo a la

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Tenemos que comenzar por un suceso terrible que nos ten conmocionados. Brión vive dúas xornadas de loito oficial tras o desgraciado suceso no que morreu unha nena de 2 anos no interior dun vehículo. O seu pai esqueceuna dentro do coche pensando que a deixara na escola infantil. Ramón Castro.
2: Conmoción no concello de Brión, especialmente polos veciños do Alqueidón, na parroquia brionesa de Os Ánxeles, polo pasamento dunha nena de 29 meses que quedou pechada na furgoneta do seu pai por un despiste cando tiña que tela levado á gardeiría. A menor quedou pechada no interior do coche durante varias horas, coincidindo ademais este mércores cunha xornada de altas temperaturas. Foi a nai da pequena a que se percatou ao chegar ao centro e comprobar que non estaba pasadas as 3 da tarde. Ata lugar se desplazaron servicios sanitarios que trasladaron a nena ata o PAC de Bertamiráns. Ali entrou en parada cardiorrespiratoria e faleceu deixando unha localidade

0: reunión de amigos e músicos o vindeiro luns con ese concerto especial na Coruña. Scarlett Rivera, baixista, Robert Foster, Robert Stoner, que fora tamén dos músicos de estudo de Dylan. E lembramos, por certo, visitas memorables de Bob Dylan. Actuou no concerto dos mil anos da Coruña en 1993, no estadio de Riazor, e repetiu dúas veces en Santiago, nos anos 2004 e 2019. You have no faith to lose,
1: and you know it. Moitas grazas, Llera. Así pomos o punto e seguido nesta brújula de Galicia. Feliz serán.

0: 23 de maio.
1: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
2: 99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
3: Onda Cero a Coruña, 89.2.